قومی کھیلوں کے ایوارڈز 2025 کا مرکزی وزارت اسپورٹس نے اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے سابقہ جج جسٹس ارون کمار مشرا کی قیادت میں تشکیل دی گئی کمیٹی کی سفارش کے مطابق ان ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ 17 کھلاڑیوں کے لیے ارجن ایوارڈ اور 1 کے لیے لائف ٹائم ارجن ایوارڈ حاصل ہوا ہے، جبکہ 5 کوچوں کو دروناچاریہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ پونے میں واقع آرمی پارا اولمپک نوٹ کو ریاستی کھیل پروتساہن ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ہاکی، ریزلنگ، شوٹنگ سمیت دیگر شعبوں میں یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ قومی کھیلوں کے ایوارڈ 2025 میں ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے تلنگانہ کے کھلاڑیوں دھنوش سری کانت اور گیاتری گوپی چند کو گورنر شیو پرتاپ شکلا نے مبارکباد دی۔ شوٹنگ میں دھنوش سری کانت اور بیڈمنٹن میں گیاتری گوپی چند کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابی تلنگانہ اور ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جذبہ اور کوششیں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوں گی اور مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے گورنر نے اپنی نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ آبٹس پر واقع شری شری رادھا موہن اسکین مندر 5 دہائیوں سے عقیدت، روحانیت اور خدمات کے مرکز کے طور پر کھڑی ہے۔ گورنر نے مندر کے گولڈن جبلی تقریبات میں اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر نے کرشنا بھکتی اور بھگوت گیتا کی ستائش کی۔ گورنر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بھگوت گیتا کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اقدار کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کسانوں کو متبادل فصلوں کی پیداوار پر شعور بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں فصلوں کی تحقیقات ایک مناسب مرحلے میں نہیں ہو رہی ہیں۔ ادویات سے پاک بیجوں کو ترقی دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کینسر کا مرض، لاحق ہونے والے کیڑے مار ادویات کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسان نہ ہوتے تو ملک اور حکومتیں بھی نہ ہوتیں۔ ریاستی وزیر نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ کسانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ دیتے ہوئے یہ کام کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ظہیر آباد صنعتی اسمارٹ سٹی کے ترقیاتی کاموں کو مارچ 2028 تک مکمل کرتے ہوئے 15,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے ساتھ 2,00,000 افراد کو روزگار فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے مرکزی وزراء نرملا سیتارامن اور پیوش گوئل کی جانب سے منعقد کیے گئے قومی صنعتی کاریڈور ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ اس پروجیکٹ میں ریاست کا حصہ 51% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کا طریقہ کار تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے بھاویہ اسکیم کے تحت تلنگانہ کو 4 صنعتی پارک الاٹ کرنے کی مانگ کی۔ تلنگانہ جہدکاروں کی نشاندہی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین کے کیشرو نے کہا کہ تلنگانہ جہدکاروں کے زمرہ بندی مسودے کی رپورٹ بہت جلد وزیراعلی ریونت ریڈی کو پیش کی جائے گی۔ حیدرآباد میں واقع اپنی رہائش پر منعقدہ ایگزیکٹو ارکان کے اجلاس میں ریاستی وزیر پنم پربھاکر، رکن قانون ساز کونسل کودنڈا رام، سابق ایم ایل سی راملو نائک اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ شہیدوں کے خاندانوں، زخمی جہدکاروں اور جیل کی زندگی کاٹنے والے تلنگانہ جہدکاروں سمیت 5 زمروں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ درخواستوں کے ادخال کے لیے آن لائن پورٹل بہت جلد دستیاب کرایا جائے گا۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے @ایئر نیوز_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ کانگریس پارٹی نے راجیو گاندھی پنچایت راج سنگٹھن تلنگانہ چیئر پرسن کے طور پر ایم راجندر پرساد یادو کو نامزد کیا ہے۔ اس اے آئی سی سی کے صدر کی منظوری کے بعد اس نامزدگی پر فوری عمل میں آنے کا اے آئی سی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اتر پردیش کے لیے منوج سنگھ پٹیل، مہاراشٹرا کے لیے اویناش جگنات اور کیرلا کے لیے ارجن رادھا کرشنن کو چیئرمین کے طور پر نامزد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے فیصلہ لیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی کی صدارت میں آج کونسل کے کانفرنس ہال میں ایتھکس کمیٹی کا ابتدائی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ٹی پی سی سی کے صدر اور کمیٹی کے چیئرمین مہیش کمار گوڑ، ڈپٹی چیئرمین بنڈا پرکاش، ریاستی وزیر سریدھر بابو اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے رویے میں شفافیت لانا اور جواب دہی میں اضافہ کرنا

0: మీరింతవరకు సినీ గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:15 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలు వార్తలు.
1: బ్రిక్స్ ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے. سپریم کورٹ دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے. ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ طے شدہ اس کی تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی. مردوں کے کرکٹ میں چوتھے دن سری لنکا کے خلاف گالے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے. میزبان ٹیم 372 رن کے جیت کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 84 رن پر 4 وکٹ کھو چکی ہے. اور ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل بھارت کی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی نئی دلی میں بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے عزم کا آج ایک بار پھر اعادہ کیا. نئی دلی میں برکس ملکوں کے ماحولیات سے متعلق وزراء کی 12ویں میٹنگ کے اختتام کے موقع پر ایک مشترکہ وزارتی بیانیے میں آج کہا گیا ہے کہ برکس ممالک پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے کی مکمل اور مؤثر عمل آوری میں پیش رفت، آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن اور اس کے پیرس معاہدے کے تئیں اپنے عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں. ممبر ملکوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے فائنینس کی دستیابی سمیت بین

عوامی تعاون میں اضافہ لازمی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک ماحولیاتی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے اہل ہو سکیں اور ساتھ ہی پائیدار ترقی اور غربت کو جڑ سے ختم کرنے کے معاملے میں پیش رفت کر سکیں۔ برکس ممالک یہ مانتے ہیں کہ برکس ملکوں کے مابین اور ان کے باہر بھی، جس میں جنوب جنوب تعاون کے ذریعے بھی تعاون اور شراکت داری شامل ہے، سے عوام مرکوز انداز نظر کے ساتھ پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس برس بھارت برکس کی صدارت کر رہا ہے، جس کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ برکس وزراء نے پائیدار ترقی کا اہل ہونے کی حیثیت سے سرکولر معیشت میں پیش رفت کے تعلق سے بھارت کی قیادت کے لیے اپنی ستائش کا اظہار کیا۔ اس سے قبل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے زور دے کر کہا کہ ماحولیاتی کارروائی عوام مرکوز، پائیدار اور ترقی پذیر ممالک کے حقائق کے تئیں ذمہ دار ہونی ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے ابھرتے ہوئے عالمی ماحولیاتی چیلنجز کو اجاگر کیا اور ان سے نمٹنے کے لیے برکس کے مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارت کی برکس صدارت کے لیے چار ترجیحات: پائیدار طرز زندگی کا فروغ، شجرکاری، جنگلات میں آگ کا بندوبست اور قدرتی آفت کی صورت میں مزاحمت، سرکولر معیشت اور تطابق کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی اور وسعت عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب جیسوال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش اور اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے امریکی انتخابات میں ووٹروں کی شناخت کی کمی کے متعلق ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت اور اپنی جانب سے دستیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ شہزاد بھٹی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے بارے میں بھارتی دعووں کے تئیں پاکستان کے رد عمل پر ترجمان نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی لڑائی جاری رہے گی اور دہشت گردی کی اس لعنت کو شکست دینے کے تعلق سے جس قسم کی بھی کارروائی درکار ہوگی، بھارت وہ کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج کے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہاں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور زخم کھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء اور روزمرہ کام آنے والی چیزوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ مقامی آبادی کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ہمدردی اور یگانگت کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مستحق بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں، ایک سابق ڈی جی پی اور سی بی آئی کے ایک سابق ڈائریکٹر پر مشتمل انتہائی با اختیار کمیٹی تشکیل دے گی، جو دلی میں حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کا جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی جنسی اعتبار سے حملہ کیے جانے کے متعلق اور خواتین اہلکاروں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر زد پذیر افراد کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ بھی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وہ یہ ہدایت بھی دے گی کہ دلی میں 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اعلی اختیاراتی کمیٹی کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے۔ بینچ کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والے احتجاج کے دوران احتجاج کرنے والے طلبہ کے

0: خلاف پولیس کی کارروائی کے الزامات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر سے سرکاری سیکٹر کے بینک 1 مہینے تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے بینکنگ فار یوتھ۔ نئی دلی میں آج شام پبلک سیکٹر بینک کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے دوران بنیادی طور پر نوجوانوں کو جوڑنے اور ان کے مالیاتی سفر کا پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس مہم کا ٹارگٹ گروپ نوجوان پیشے ور افراد ہوں گے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم نوجوان صارفین کے ساتھ ایک پائیدار وابستگی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی، جس سے مستقبل میں ان کے کاروباری سفر کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج کہا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آلات طرز حکمرانی کی تیزی سے کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹرل انٹری جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے 15 روزہ ریفریشر کورس میں شامل شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے سول سرونٹس کے لیے مسلسل آموزش کی ضرورت اور مطابقت پیدا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار حکمرانی کے لیے مؤثر طرز گفتگو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آداب گفتگو کے بدلتے ہوئے ماحول، بالخصوص سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کے دوران، افسران کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف طرفین کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلیٰ معیار کی زرعی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی بازار کے معیارات سے مطابقت رکھی جا سکے۔ آج نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل ICAR کی 57ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے فارم سے عالمی بازار تک بھارتی زرعی اشیاء کو وسعت دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارتی زراعت میں حصول یابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کیا، جس کے تحت گیہوں اور چاول کی سالانہ پیداوار کو دگنا کر کے شاندار ترقی درج کی گئی ہے۔
1: اپنی اپلبدھیوں پر نشچت طور پر ہمیں گرو ہے۔ میں اپنے ویگیانکوں کو پرنام کرتا ہوں، کسانوں کو پرنام کرتا ہوں۔ ویگیانکوں کی میدھا بدھی، کسانوں کا پسینہ اور سرکار کی نیتیوں نے نشچت طور پر ایک چمتکار کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پریوگ کیا کہ ہم کیسے آموں کو 35 دن تک بچا کے 35 دن کرنے میں سفلتا پراپت ہوئی، اور اس کے کارن ہم سنگاپور، دبئی، سمندری مارگوں سے بھی اپنا اتپاد بھیج سکے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں، تاکہ ان کی اگلے کچھ دنوں میں جامع طبی جانچ ہو سکے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کے بانی عمران خان کے علاج اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے 3 ممبروں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ حکم منظور کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولیات کے لیے ان کے حق کی آئینی گارنٹی کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت ایران کی سبھی شرائط پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آبنائے ہرمز بحری ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ تہران نے اس انتہائی اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولے جانے کی غیر ملکی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور فوجی کارروائی کو روکنے سے براہ راست منسلک کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مزید محاذ آرائی کے خطرناک نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ دشمن کی کارروائیوں اور جارحیت کا معقول جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی یہ رائے زنی طرفین کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کی خاطر امن بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جناب قالیباف نے سفارتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے لیے 60 دن کی مدت میں ایران کے قومی دفاع اور گھریلو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا ہے۔ منفرد شناخت کے متعلق بھارت کی اتھارٹی UIDAI نے بائیو میٹرک

عجیب اتفاق ہوا، یہاں انہیں ماڈلنگ کے اسائنمنٹ ملنے لگے اور اس طرح ابھینے کی لو ان کے بھیتر جل اٹھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اس شہر چلیں جو ابھینے کا گڑھ ہے۔ وہ چلی آئیں سمندر کے کنارے والے شہر یعنی مایا نگری ممبئی میں۔

اس کے بعد 1992 میں آئی فلم یلغار، اس کے بعد آئی فلم انمول اور دھنوان جو کوئی خاص کمال نہ کر سکی فلمی پردے پر، ایسا لگا مانو منیشا کوئرالا سمے کی دھند میں کھو جائیں گی۔ اسی بیچ نردیشک ودھو ونود چوپڑا نے انہیں اپنی فلم 1942 اے لو سٹوری کے لیے چنا۔ بھارتیہ سوتنترتا سنگرام پر آدھارت اس فلم میں انہوں نے رجو کا کردار نبھایا۔ منیشا کوئرالا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بڑی چنوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پہلے اسکرین ٹیسٹ کے بعد ودھو ونود چوپڑا نے کہا، منیشا پوری طرح سے غیر ابھینیتری ہیں، لیکن آخر کار انہیں منیشا کی پرتیبھا پر یقین ہو گیا۔ اس فلم کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹرس کے فلم فیئر پرسکار کا نامانکن بھی ملا۔